0: Nei, noen remixer som går dårligere enn andre.
1: Jeg synes den er satt, jeg.
0: Nei, ja, ok.
2: Du tenker en grunn til at man har Kygo og de som vet hva de driver med, liksom?
0: Ja.
1: Må ikke glemme det at Petter har jo også platina plaque hjemme på veggen sin.
0: Stemmer det. Yes, og det er en skam.
1: Ja, det er en skam. Det er en av de største skammene fra norsk musikkliv generelt, faktisk.
2: Ja, skammen er at jeg ikke har flere.
0: Ja, ja, det var sånn det var. Ja.
1: Velkommen til Frokostshowets podcast. Du har jo hørt hvem som er her allerede. Vidar Lilleberge.
0: Good day.
1: Petter Bilgaard.
2: Good day, ja.
1: Og Ken Vasenius Nilsen.
0: Og jeg tenker kun på én ting.
2: Det gjør jeg jo.
0: Jeg har gjort det siden.
1: Ja.
2: Tenker på det samme.
1: Jeg tenker ikke på det samme, det kan jeg bare si med en gang.
0: Det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Du tenker på kvinner og fiffi. Det gjør ikke jeg.
2: Fise, ja.
0: Jeg tenker på Skagenrøret.
1: Skagenrøret?
0: Altså, jeg begynte å tenke på det i går, og siden har jeg ikke klart å tenke på annet. Jeg har spist alt for lite skagenrør i sommer.
1: Altså da en røre bestående av krepsehale, kanskje noe krabbe og noe greier, er det ikke det? Det er det, og reker, og så bare noe...
0: Ja, og reker, ja. Og så er det noe mayo, og så er det noe rogn, og det er bare... Det er kanskje den beste brødskiva jeg kan få. Eller det er den beste brødskiva jeg kan få. Det er skagenrøret. Toast.
2: Ja, vet du hva? Jeg er helt enig med deg, og da har jeg stedet du skal gå og kjøpe den på. Finns ikke noe bedre, i hvert fall i Oslo, enn på Fjellberg. Så ligger det i Bygdeallé. Det er sånn fiske- og viltbutikk. Den er helt magisk.
0: For en gang skyld så tar jeg dette tipset fra Petter.
1: Ja,
0: jeg tar det til meg.
1: Du får ikke noe bedre anbefaling på når du kommer til Skagenrøret enn du gjør fra Petter.
0: Faktisk, altså det er, men man skal ikke tro at Skagenrøret er så flott. Altså. Det er egentlig, det er jo bare en røre. Men det er det som er synd med Skagenrøret, at den er veldig sånn sesong... Så nå, ikke sant, akkurat som man pakker bort grillmaten nå, så pakker man bort skagenrøra.
1: Ja, fordi sommeren liksom er i ferd med å bli...
0: Samme reker og hvitvin, det er jo så godt, og veldig ofte sier jo alle sånn, ja, sjømaten er best på vinteren, det er da du skal spise den. Ja, men da spiser vi ikke reker.
1: Nei.
0: Da spiser vi, for det er liksom sommeren. Så jeg synes det er en uting at vi nordmenn pakker bort den nydeligste sjømat, og restauranter legger bort det fra menyene, det er på vinteren.
2: Ja, jeg er helt enig, og det er jo derfor jeg nå skal til Sverige. Vi skal ha kreftskivo. Vi skal spise altså kreps da, det er sånn svensk tradisjon. Og skaldyrs platå.
1: Platå?
2: Ja, og det er jo nå i august faktisk krabben er best med krabbeklør. Jeg elsker jo det. Og jeg er helt enig med deg, Vidar, hvorfor ikke spise hele året?
1: Men jeg tror det, fordi go-to sjømaten i Norge er jo reker på en måte. Ferske reker er klassikeren her. Og
0: det,
1: jeg føler at det kan man ikke sitte inne i en leilighet midt på vinteren og skrelle, altså. Det blir for sykt å holde på med. Jeg tror det er derfor man ikke gjør det.
0: Det lukter jo noe høgdehegg.
1: Ja, og så liksom hele vibben med det skal jo være at man er litt ute og nesten kjenner sjøsprøyten fra havet. Skal det ikke det?
0: Altså, et utrolig godt poeng.
1: Ja.
0: Valid point. Men altså, restauranter tar det bort. Ja, det gir jo ikke mening.
1: Nei. Fordi... Der har man jo mye å ta tak i der, egentlig. Altså bare det at egg går av menyen med en gang klokka slår ett. Det blir jeg helt gæren av.
0: Det er også helt
1: dust. Det er sinnssykt.
2: At man ikke får egg og bacon, liksom?
1: Ja!
0: Det burde vært, altså, samme med Mac-eren der, Mac-breakfast. Det er jo altså, jeg er keen på hash browns klokka 4.
1: Ja, ja.
0: Altså, hash browns er nydelig.
1: Prøv å putte en hash brown inn i quarterpounderen. Det er noe av det beste du kan spise.
0: Ok, jeg spiser jo ikke kjøtt da, men ja.
1: Nei,
2: funker den på Big Mac også?
1: Ja. Ta bort det ene. Altså, Big Mac har jo, la oss være helt ærlig, for mange brød. Det er tre brød på den, liksom. Ja. Det er ingen som trenger tre brød på en burger. Putt en hash brown inn i stedet for det midterste brødet.
0: Men er det, altså, tror du det faktisk er sånn at restaurantene tar det av fordi det ikke er det ikke noe etterspørsel etter egg og bacon og hash browns etter klokka 12? Eller er det for å liksom... Er det en sånn strategi bak det, på en måte?
1: Det er det jeg ikke vet, og det er sånn mutteren er kokk. Jeg har spurt henne om det flere ganger, men hun har liksom aldri jobbet akkurat med overgangen mellom frokost og lunsj og sånn. Så hun er ikke så veldig god på det.
2: Ja, men har du ikke tenkt på folk som har vært på fylla? Som
1: det er det jeg mener.
2: Som er keen på litt egg og bacon når de vokser opp med sånn 2-3 tiden.
1: Ja, det, altså mange av de beste stedene jeg vet om er sånn som har bare breakfast all day. Altså du kan spise det når du vil, du kan spise det til nattmat hvis du vil det. For jeg vil ofte ha et lite egg når det er sent på kvelden.
0: Ja, det er jo et hack her i Oslo, er jo Café Sara.
2: Ja,
0: de serverer hva som helst når som helst.
1: Ja, det gjør det.
2: For at du tenker sånn, det er ikke sånn kjempekomplisert å steke speilegg liksom, selv om klokken er 4. Det er ikke noe vanskeligere det enn klokken 11.
0: Det er mye større sjanse å bestille en pizza eller en burger, for der kan du jo faktisk få noe som ikke smaker så godt, men egg og bacon med litt bønner til, alle kan lage det.
1: Ja, og de har jo egga bak der fortsatt, baconet er fortsatt bak der, de bare nekter å lage det fordi de ser på klokka.
0: Det er jo lettere for kokken nå, tenker jeg. Det er mye diggere for kokken å smelle opp et par speilegg enn å smelle opp, eller litt skagentoast.
1: Enn å lage en kokk og vær,
0: ja.
1: det er jo det. Det er,
0: altså, dette, norsk restaurantbransje, can you hear us?
1: Ja, kom på banen hvis det noen som jobber med noe av dette, for det sikkert en eller annen grunn der som vi har bare sånn, ah, selvfølgelig, det derfor. Men vi vet ikke hva den så vi jo dritsure på dere. Få det inn.
0: Ja, helt enig.
1: Ja.

Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: Her i frokostshowet på P5 så vi midt i en runde med... Det meg!
1: Nei, det meg!
2: Nei, i dag det meg!
0: Hvem det som snakker sant i dag, Montro? Det Vidaril eller det Petter? Påstanden jeg reiser kun med håndbagasje, uansett hvor jeg skal.
1: Ja, det meg. Nå har jeg blitt så lei å stå og vente på den der koffert på bagasjebåndet, at det tar bort veldig mye av min tid når jeg skal på ferie. Det blant annet tar bort tid på i barn og på andre glade ting. Og det jeg så fall har glemt, det kan jeg heller kjøpe.
2: Ja, det jo, det høres troverdig ut av det der, men det meg. Dere har allerede hørt at jeg får gjerrig for taxi. Jeg også selvfølgelig får gjerrig til å sende bagasje, for jeg flyr alltid med det billigste selskapet, og de skal jo ha ekstra penger de, for å fly sende bagasje. Så jeg kleper meg lag på lag, og så har jeg med en håndbagasje som fylt til randen.
1: Det høres egentlig ut som du er for gjerrig til å leve, egentlig. Har du regnet ut med det koster å puste?
2: Nei, jeg på flytur. Jeg på flytur.
0: Da var jeg åpenbart på ferie og koser seg, da. Bare kledd på seg lag på lag. Ok, Siri skriver, jeg tror Vidalil lyver i dag. Og så har vi Luana, kan høre hva hun mener.
3: Jeg tror at hele gangen det Vide som snakker sant. Petter lyger. Og Vide, jeg har selv hatt på meg flere lag med kleder for å gå og reise med sine koffert.
2: Ja, hekk, ikke sant? Ikke bare meg, det flere der ute.
1: Slipper å fryse deg i hvert fall.
0: Hvem det som faktisk snakker sant her og utelukkende reiser med håndbagasje, uansett hvor mye?

0: Hvem du når du ute og reiser? Vi jo alle litt forskjellige, og man merker det veldig godt når vi ikke i vårt vante habitat, så merker man veldig fort sånn, oi, du sånn type du, ja.
1: jeg jo ikke veldig langt fra sannheten når jeg sier at jeg har kledd på meg litt lag på lag, når jeg flyttet Norwegian for eksempel.
2: Teletubbet, jeg må innrømme en ting da, jeg sparer litt på sånn data roaming i utlandet, der har jeg vært ganske ram.
1: Da skrur du av den, ja.
2: Ja. Skal ikke betale ekstra på datatrafikk, nei.
1: Hva gjør du da for å spare tid og penger når du ute og reiser P5 Hits på Snapchat?

0: Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
1: Åh, oh. Så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
0: Ja, så. Litt anstrengt småprat, da.
1: Har vi egentlig noe valg?
0: Nei. Gått noe på skivinter, du, eller?
1: Hater vinter, jeg.
0: Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
1: Ja.
2: VG, dagen ikke helt den samme uten.
3: Hei, jeg har bestilt et bord til klokka 6.
4: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
3: Takk.
4: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
3: Nei takk, dette helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det et brev til deg.
5: Flott!
6: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza-perfeksjon fra Dr. Oetker.

0: God mandag morgen. Vi jo veldig glad for at du har stått opp sammen med oss da. Frokostshowet på P5 med Petter Pilgaard.
1: Hallo, hallo.
0: Og Vidar Lilleberge.
2: God morgen.
0: Og Ken Vasenius Nilsen.
1: Ja, som vi hørte i nyheten her, så det jo flystreik da, eller streik blant flyglederen på Gardermoen. Jeg var midt oppe i plurret da jeg skulle hjem fra Stockholm i går.
0: Ja.
1: Det gikk ikke helt som forventet dette her, altså. Det var mye greier, så det egentlig flaks jeg sitter her.
2: Så vi skal til hjemreisen fra Stockholm veldig snart.
1: Det helt riktig.
0: For det var jo drama da du skulle dit, men du kom deg jo av gårde.
1: Ja, jeg kjørte litt YOLO, jeg driter i det. Jeg skal til Stockholm, ta problemene senere.
0: Ikke sant?
1: Og det problemet blir det.
0: Ja.
2: Ja. Jeg håper så veldig at Petter har tatt tog, ja. For første gang i livet, kanskje.
0: Aldri tenke meg.

0: Hvordan gikk det egentlig da Petter skulle prøve å komme seg hjem fra Sverige midt I flygeledestreiken?
1: Ja, det var ikke bare bare det, vet du. Det var jo allerede på fredag da jeg stakk til Stockholm. Det var sånn, ok, kommer jeg meg til Stockholm? Det gjorde jeg. Så tenkte jeg, vet du hva, jeg gir blank F hvordan jeg kommer hjem med. For at da skal jeg kose meg med min fru og drikke champagne. Vi skulle på kreftskiva, ikke sant? Spise disse krepsene som de så opptatt av. Og så på lørdag dunket det inn en melding fra SAS. Your flight is cancelled. På søndag skulle dra sånn rundt 12, så tenkte jeg, vet du, dette her gidder jeg ikke å forholde meg så mye til, jeg. Tenkte sånn at her det ombooking, her ordner de et eller annet.
0: Du bare prøvde å leve i øyeblikket, rett og slett. Du bare tenkte sånn, dette må bare ordne seg på et vis.
1: Ja, rett og slett. Og så møtte jeg en fyr da, som han skal ut I Schweiz, som du elsker, Vidar Lill, så sa jeg, ja, men altså, jeg har jo et fly. Så tenker jeg at det der ordner seg.
0: Jeg har et fly.
2: Altså, han har et privatfly.
1: Han har et privatfly, så sa det kan vi ordne. Så tenkte jeg, ja, men da gidder jeg hvertfall ikke å stresse noe mer.
0: Dette var bare en fyr du tilfeldigvis møtte på gata, eller hvordan?
1: Nei, det en som jeg møtt før, han.
2: Okay. Ja. En felles venn av deg.
1: En felles venn, yes. Okay. Og så tenkte vi, nei, vi bare kjører på da, med planene våre. Og så banket det inn på kvelden der. Vi har omboket deg. Du skal da tidlig på søndag morgen fra Arlanda I Stockholm til Split I Kroatia.
0: Nydelig.
1: Jo, men det gjorde jobben sin det. Så tenkte jeg, ja, kanskje vi bare skal gi fan I arbeidet og bare være litt på Split og dra til var da.
2: Deilig.
1: Og så tenkte jeg, så vi må jo hjem. Vi gidder jo ikke å dra Stockholm, Split I Kroatia, Kroatia, Oslo liksom. Det gav vi ikke. Så vet du hva? Jeg gikk inn på V-appen. Altså på tog-appen.
0: Nei, skjer det?
1: Vet du, jeg tenkte, skal jeg gjøre dette her? Jeg vurderte alt annet. Ok, skal jeg ringe han og spørre, skal vi ta det I privatflyet? Ja. Skal jeg boke? Ja, jeg sjekket bil. Ok, går det an å, liksom, å leie bil på Arlanda og levere den på Fornebu? Det var styrete. Så gikk jeg inn på V-appen, og så jeg, de hadde noen ledige andreklassebilletter på 0733 hurtigtoget fra Stockholm til Oslo. Og vi slo faen meg til, ass.
0: Nei, har du?
2: Nei.
1: Så vi måtte da droppe et kleine sånne uvær opp klokken 6 på hotellet, komme oss ned da til sentralstasjonen I Stockholm med alt det innebar, og satt oss på 0733-toget til Oslo. I andre klasse, men det som var greia, jeg hadde jo bilen på Gardermoen, så da måtte vi da til Oslo S, og så da ta flytoget da fra Oslo S tilbake til Gardermoen for å hente bilen, for så å kjøre hjem igjen.
2: Altså, som oss dødelige, så satt du på andre klasse.
1: Jeg gjorde det.
2: På et tog.
1: Uten å kunne styre setet.
2: Hvordan var opplevelsen?
1: Vet du hva, dette her gikk faktisk på skinner, det var faktisk ikke så ille.
2: Det deilig med tog.
1: Ja, det var ikke så ille, altså.

0: Erling Braut Haaland har klippt seg.
1: What are we doing today?
2: This beautiful blonde hair, time to let it go.
1: You ready?
2: I'm ready, yeah.
3: Jeg kan ikke tro det.
0: Nei.
3: Jeg kan ikke tro det.
0: Hva det som skjer? I går så kom Erling Braut Haaland ut på matta for Manchester City til den første Premier League-kampen denne sesongen med håret han hadde da han slo gjennom på en måte. Altså helt kort håret, jo.
3: Han har tatt alt?
0: Han har tatt så å si alt. Altså han har kortere hår enn Peter Pilgaard her i studio nå.
3: Hva?
4: Han var navy cut, er han ikke helt rakatt det?
0: Ja, det er så å si helt rakatt, altså. Det er det han sitter igjen med nå. Og han leverte jo en helt elendig kamp, selvfølgelig, med det håret der.
4: Jeg er selvtilliten, jeg vet du. Jeg tror liksom selvtilliten sitter i det håret.
0: Ja.
4: Tror du ikke det? Men jeg har egentlig lurt på at blir det ikke mer aerodynamisk av? Vi har kort hår, liksom. Tenk deg hvis ballen treffer den der bønnen bak og spretter en feil, liksom.
0: Jeg bare tror akkurat Haaland er så aerodynamisk fra før. Altså det går fort nok fra før. Jeg tror ikke han kan bli noe mer aerodynamisk på en måte. Så i går så leverte han jo en relativt dårlig, eller en veldig dårlig kamp egentlig. Han var helt langt under par i. Og VG kunne da slå til med overskriften i dag: hårløs og målløs.
4: Åh, deilig.
3: Jeg trodde fotballspillere og for så vidt andre toppidrettsutøvere var ganske nøye på sånn, de har en lykketruse og noen lykkesokker som de alltid har på seg på kamp, og på mange måter har jeg tenkt at det var liksom håret til Haaland var hans lykkeamulett.
0: Absolutt! Jeg tenker også, det er jo ikke bare det, det ligger jo masse penger i det også. Markedsverdien til Erling Braut Haaland ligger jo i det blonde vikinghåret.
4: Ja, hva skal han gjøre med det der knekk i dealen sin, den der hårstrikken nå liksom? Nå faller jo det i gulvet. Men hva skal han gjøre med håret da? Han tok jo vel ikke bare shit der i, og så spilte ned i do liksom?
0: Jeg tror han har tatt vare på det. Jeg vet ikke helt hva han skal bruke det til. Kanskje han skal donere det bort, kanskje han skal lage en parrykk av det og selge det. Jeg vet ikke.
4: Extensions.
3: Jeg typisk at det kommer sånn årets TV-aksjon, så er det sånn, da kan du by på håret til Haaland. Ligge på 1,3 millioner kroner akkurat nå.
4: Vasket med herbal essence.
0: Men jeg vil jo si at dette er jo totalt katastrofe. Altså hele fyrens, hele måten han framstod på, hadde det mest gjenkjennelige med hele mannen, var jo det håret. Og den, at han ser ut som den stauteste vikingen fra vikingtida som kommer løpende mot deg liksom.
4: Ja, men kanskje han er keen på å bli mer anonym da, ikke sant? Kanskje han ikke er keen på å bli gjenkjent igjen da.
3: Har du sett fyren eller? Han er ikke keen på å bli anonym.
0: Han kommer til å bli gjenkjent uansett, tror jeg. Men det, altså, det her er jo som på en måte Kiss uten sminka. Han sitter jo i, hva er det jeg sitter og ser på nå, liksom? Og hans store idol, Zlatan Ibrahimovic, svensken, har jo selvfølgelig uttalt seg han også.
5: Oh my god, what the f*** is this? You lost a bet or what?
0: You lost a bet or what? Du gjør jo ikke dette frivillig, Braut. Altså, har de ikke gode folk rundt seg lenger, de unge fotballspillerne?
4: Og hva sier dama?
0: Ja, hva sier dama? Hvor er de gode, trygge folk som skal være rundt han? Og gjør at han tar de rette avgjørelsene hele tiden. Nå hårer ikke, altså. Faen, altså. Faen! Her er det Lara. Sjelen.

0: endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
2: Hei!
3: Hei!
2: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
3: Ja, stemmer det. Ja, da det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
2: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
3: Ja, men det jo bare sånn det det.
2: Skal du begynne, eller skal jeg?
3: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
2: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
3: Jo, bare bra, takk.
2: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
3: Ja, Henrik heter gutten som jeg pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
2: Ja, men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
3: Absolutt, altså. Så det...

0: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
1: Hallo, ja.
2: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
1: Ja, det spørs hvor mange dere.
2: Vi blir 2 stykker.
1: 2, det skal vi nok få til.
2: Skal jeg handle da, eller?
1: Greit, jeg setter på oven.
3: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfektion fra Dr. Oetker.

0: God morgen! Frokostshowet er på plass på P5. Petter Pilgaard, god morgen.
1: God morgen, ja.
0: God morgen, Vidar Lilleberge.
2: God morgen.
0: Mitt navn er Ken Vasenius Nilsen.
2: Og om akkurat en uke så har min kjæreste, Bendik, han har bursdag.
0: Ja.
2: Og jeg blir nødt til å snakke litt med dere om bursdagsgaver.
0: Ja.
2: Fordi jeg har fått mye kritikk, spesielt her i frokostshowet tidligere, for gavene jeg har gitt.
1: Ja, du er gjerrig, ikke sant?
2: Ja, jeg er gjerrig også. Ja, det er mange da. Jeg skjønner ikke helt hvorfor som mener at gavene jeg har gitt tidligere har vært litt dårlige. Jeg kan jo gå inn på et par eksempler veldig snart, og så kan dere høre litt om hva jeg har tenkt i år, og gi tommel opp eller tommel ned da.
0: Ja, men dette er bra, så nå har du tatt tak, for du har fått kritikk før, så ja. Nå skjønner du at du må gjennom en sluse før du faktisk kjøper det.
2: Nettopp. Ja. Nå sjekker jeg med dere først, ja. Og så får vi se om det blir den bursdagsgaven jeg hadde tenkt til å gi i år, eller ikke.

0: I dag så skal vi til Råde, for det Vene Vill som kan vinne en sydentur. God morgen!
1: God morgen!
0: Det et veldig fint navn som jeg ikke har hørt veldig ofte. Fortell litt om det Vene Vill. Det veldig mange som heter det?
1: Nei, det vel egentlig bare meg, eller så det noen som har det som mellomnavn, tror jeg.
0: Oi! Du den eneste som har det som bare fornavn I hele landet?
1: Ja, jeg tror det faktisk. Oi, jeg, altså, nå vet jeg ikke, det var sånn før I hvert fall, men det kan jo ha endret seg litt.
2: Ja. Eksklusiv type du, altså.
1: Ja, det det, vet du.
0: Ok, men det jo en sydentur I potten her da. Alle hjelpemidler tillatt. 5 spørsmål på 1 minutt. Har du tenkt noe på hjelpemidlene du skal bruke?
1: Ja, vi klare. Sønnen min her også. Ja, det så har vi litt sete også. Ja.
3: Får han bli med da til syden hvis dere vinner?
1: Nei, det vet jeg ikke. Det mulig jeg må dra alene.
0: Ja, jeg klar I det. Nå må ikke snakke om det nå. Ok, men, skal vi kjøre I gang, eller?
1: Ja.
0: Da begynner quizzen.

0: Det er jo helt fantastisk. For det første sånn, hvilken ende skal man begynne når man skreller? Får man noen sånne skrellerester på hendene, og så må du jo kaste det skrellet da etter at du er ferdig å spise den bananen.
1: Ja, og så hiver du det rett på gata, og der kommer det en fyr og bare sklir som langbein på det selvfølgelig.
0: Ikke sant? Og så kommer det bananflur og greit, så det er jo helt genialt.
2: Nei, men det mener du ikke, Petter.
0: Jo, hvorfor har vi ikke tenkt på det før? Samme som å selge ferdig skrelte appelsiner og clementiner.
2: Hva da, er du for det?
0: Ja, 100%, da slipper du å få sånn skrell. Da sparer du vann, slipper du å vaske hendene.
1: Står det hvor mye det koster for en banan som er ferdig skrelt?
0: Ja, 5 kroner.
2: Ja.
0: Det er rundt tall også.
2: Og så er det jo, må de jo bruke det, fordi at skallet holder jo frukten fin.
1: Ja.
2: Det er jo hele poenget med skall.
0: Her har du jo plast da, som pakker.
2: Ja, nettopp. Så du må bruke 9 ganger så mye plast da, som, eller, hvis du kjøper banan i butikken, så er det vel ikke plastikk engang?
1: Kjapt spørsmål, er det en og en banan pakket inn i en og en plastpakke liksom?
0: Ja, du kan velge da.
1: Oh, ja, okay, så du
0: kan kjøpe bare en. Ja, men jeg tenker, her er du tilrettelagt for, altså hvor kjipt er det ikke, det blir jo ikke noe matsvinn vid da. Jeg ser du ser rart på meg. Ja. Kjøpte klasse da, du har bare lyst på en banan.
2: Jeg bare alltid stusser over hvem er det som kjøper dette. Jeg tenkte når jeg går i butikken og ser sånn skrella frukt pakket inn i plass, så jeg tenkte sånn, men det er jo ingen som kjøper det. Jeg har aldri sett noen kjøper det, men selvfølgelig. Dei, Petter!
0: Ja, det er jo helt nydelig. Og så slipper du å sortere etterpå og kaste feil, og det er jo masse fordeler.
2: Bananskall er fantastisk gjødsel. Litt hack til alle som er glad i hagearbeid. Litt vann og bananskall, det er en nydelig gjødsel til blant annet tomatplanter hvis man driver med det.
1: Det er også, jeg synes det er det deiligste skallet å ta av. Altså, ja. Nesten eneste grunn til at jeg spiser banan, er at jeg synes det er så praktisk og enkelt med det skallet. Det er nesten, det er sånn, dette er nesten laget av noen forbrukerinspektører, hvis du sånn jeg mener. Ikke av naturen selv. Mens appelsin for eksempel hater skallet. Så bananen kunne de godt ha hatt med skrelle på for
2: mye. Folkens, jeg er enig at skall er litt irriterende, men det har en funksjon altså.
0: Ja, men da kan de heller samle det. Hvem er det som bor i leilighet som gidder å spare på bananskall for at de skal ha kompost liksom, på balkongen sin på grunnløkka?
2: Du får 9 ganger så mye plastikk hjemme da, Petter.
0: Ja, men jeg er bare opptatt av å slippe å forholde meg til det skallet etterpå. Ja. Ja, da er det å spise den bananen, ferdig snakket.
2: Så lenge skallet ikke er der, så er det greit at plastdunken er helt full.
0: Ja da, ja. Den sorteres, vet du.

0: Hvordan gikk det egentlig da Petter skulle prøve å komme seg hjem fra Sverige midt I flygeledestreiken?
1: Ja, det var ikke bare det, vet du. Det var jo allerede på fredag da jeg stakk til Stockholm. Det var sånn, ok, kommer jeg meg til Stockholm? Det gjorde jeg. Så tenkte jeg, vet du hva, jeg gir blank F jeg, hvordan jeg kommer hjem. Jeg. For at da skal jeg kose meg med min fru og drikke champagne. Skulle på kreftskiva, ikke sant? Spise disse krepsene som de så opptatt av. Og så på lørdag dunket det inn en melding fra SAS. Your flight is cancelled. På søndag skulle dra sånn rundt 12, så tenkte jeg, vet du hva, dette her gidder jeg ikke å forholde meg så mye til, jeg. Tenkte sånn at her det ombooking, her ordner de et eller annet.
0: Du bare prøvde å leve i øyeblikket, rett og slett? Du bare tenkte sånn, dette her må bare ordne seg på et vis?
1: Ja, rett og slett. Og så møtte jeg en fyr da, som han skal ut I Schweiz, som du elsker, Vidar Lill, så sa jeg, ja, men altså, jeg har jo et fly. Så tenker jeg at det der ordner seg.
0: Jeg har et fly.
2: Så han har et privat fly?
1: Han har et privat fly, så sa det kan vi ordne. Så tenkte jeg, ja, men da gidder jeg I hvert fall ikke å stresse noe mer.
0: Dette var bare en fyr du tilfeldigvis møtte på gata, eller hvordan?
1: Nei, det en som jeg møtte før, han. Okay.
2: Ja. En felles venn av
1: deg. En felles venn, yes. Okay. Og så tenkte vi, nei, vi bare kjører på da, med planene våre. Og så banket det inn på kvelden der. Vi har ombooket deg. Du skal da tidlig på søndag morgen fra Arlanda I Stockholm til Split I Kroatia.
0: Nydelig.
1: Jo, men det gjorde jobben sin det. Så tenkte jeg, ja, kanskje vi bare skal gi fan I arbeidet og bare være litt på Split og dra til bar da.
2: Deilig.
1: Og så tenkte jeg, sør, vi må jo hjem, vi gidder jo ikke å dra Stockholm, Split I Kroatia, Kroatia, Oslo liksom, det gav vi ikke. Så vet du hva? Jeg gikk inn på V-appen, altså på tog-appen.
0: Nei, skjer det?
1: Ja, vet du, jeg tenkte, skal jeg gjøre dette her? Jeg vurderte alt annet, ok, skal jeg ringe han og spørre, skal vi ta det I privatflyet? Ja, ja. Skal jeg boke, ja, jeg sjekket bil, ok, går det an å liksom leie bil på Arlanda og levere den på Fornebu? Det var styrete, så gikk jeg inn på V-appen. Og så jeg, de hadde noen ledige andreklassebilletter på 0733 hurtigtoget fra Stockholm til Oslo. Og vi slo faen meg til, ass.
0: Nei, har du?
2: Nei.
1: Så vi måtte da droppe et kleine sånne uvær opp klokken 6 på hotellet, komme oss ned da til sentralstasjonen I Stockholm med alt det innebar, og satt oss på 0733-toget til Oslo. I andre klasse, men det som var greia, jeg hadde jo bilen på Gardermoen, så da måtte vi da til Oslo S, og så da ta flytoget da fra Oslo S tilbake til Gardermoen for å hente bilen, for så å kjøre hjem igjen.
2: Altså som oss dødelige, så satt du på andre klasse?
1: Jeg gjorde det.
2: På et tog?
1: Uten å kunne styre setet.
2: Hvordan var opplevelsen?
1: Vet du hva, dette her gikk faktisk på skinner, det var faktisk ikke så ille.
2: Det deilig med tog!
1: Ja, det var ikke så ille, altså.
3: Jeg

lander jo selvfølgelig med stil, så det jo Harry Styles, ligger der med sånn lurt blikk og bare synger videre, som om det hele bare var en planlagt del av showet. Men inni seg, så skrek han jo garantert, ah, satan, det gjorde vondt. Da det jo greit at han også en ganske habil skuespiller oppi det hele. Så han får det til, som om ingenting hadde skjedd. American Girls, Harry Styles på P5 før Ed Sheeran også. God mandag.

skal hjelpe deg med fashionen. Så deg på frukt og grønt, du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke det. Ok, men det er spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja, det.

creed. Jeg er Jasmine Memo, det er klart for litt av en hit. Et sekund av en kjent låt har jeg tatt med meg, og så vil jeg at du som hører på skal fortelle meg hva denne låta her heter. Ja, det er veldig lite du får av meg. Det er bare litt melodi, ikke noe vokal. Og det er også en relativt ny låt i lista mi her på P5. Men jeg har troa på deg. Du kan få til dette her i dag. Send meg forslaget ditt på låttitelen på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Du skal få høre det en gang til her nå. Spiss øra. Og hvis dette ikke er nok, så fortvil ikke. Jeg har et hint til med meg om bare 5 minutter, så blir værende. Og hvis du har lyst til å bli med og gjette låttitel allerede nå, send meg videosnap eller lydsnap til P5 Hits.

Kings and the Queens her på PFM, hvor du og jeg godt I gang med litt av en hit. Et sekund av en banger av en låt har jeg med meg I dag, og den også relativt ny her på PFM, så jeg vil jo si at jeg blir ganske imponert når jeg ser at du får det til I inboxen. Det altså et sekund av en banger som jeg vil at du skal gjette låttitlen på. Et sekund går fort, og du har allerede fått høre dette. Og det egentlig ikke så innmari mye. Derfor så har jeg med meg et hint til som kan hjelpe deg på veien. Det høres sånn her ut. Ja, hvilken låt det vi skal frem til? Send forslaget ditt på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits inne på Snapchat. Legg meg til som venn hvis du ikke har gjort det enda. Staves P for Petra. Et femtall hits. H-I-T-S. Alt I ett og samme ord. Og mens du sender meg forslaget ditt, så skal jeg ta dem over til Kygo, Khalid og Griffin. Save my love. Og så fasiten klar om cirka 10 minutter.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men det er spørsmålet hva jeg skal si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah!
0: Ok.
1: Ja, det.

0: en ny sesong i Syden.
1: Da vil jeg bare si det fri bar.
0: Hvor det topp stemning.
2: Så sier jeg sånn.
0: Charterfeber på Viaplay og TV3.
3: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
4: Men jeg gav henne banan og druer.
5: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
6: Det er for mye.
5: Hun sa hun ble glad.
7: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
8: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
3: Greit.
9: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
4: Hvor var han da?
9: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
8: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Hei! Hei! Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
8: Ja, stemmer det. Ja, da det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
11: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
8: Ja, det jo bare sånn det det.
11: Skal du begynne, eller skal jeg?
8: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
11: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
8: Jo, bare bra, takk.
11: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
8: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
11: Ja, men Henrik blomstrer vel kanskje han nå?
8: Absolutt, altså. Mm. Så det...
10: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
12: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: Håper du har en fin mandag og ikke så trøtt mandag som jeg har hatt I dag, for jeg har slitet, altså. Men ingen andre kan hjelpe meg å kvikne til enn han her.
1: Og
0: der våkna jeg, Petter Stordalen. Tusen takk. Her får du Remember på P3.

I 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: savanna.
1: Du,
0: ja.
1: Det litt deilig at sommeren på hell også.
0: Hæ? Hva mener du?
1: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
0: La meg gjette. Det kampanje på savanna?
1: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
0: Jeg visste det. Skal vi dra sammen?
1: Ja.
2: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
3: Savanna med sett.
4: Hei!
5: Hei!
4: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
5: Ja, stemmer det. Ja, da det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
4: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
5: Ja, men det jo bare sånn det det.
4: Skal du begynne, eller skal jeg?
5: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
6: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
5: Jo, bare bra, takk.
6: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
5: Ja, Henrik heter gutten som jeg pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
6: Ja, men Henrik blomstrer vel kanskje han nå?
5: Absolutt, altså. Så det...
7: VG. Dagen ikke helt den samme uten.

0: No.
1: Vent en trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har prøvd.
1: Ok, men det skal du bare si, da.
0: Ja, men hva?
1: Ok. Ja, det.